lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Lego-sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots-klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: metsä särä eksit. Vahela aukku kukkut, siis kun Juljalt keksit. Vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nunnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina. Hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru.

0: tuleb laulajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja kui on...

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kiir.

ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max. Raadio Kids.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisuse külm, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt titta. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
3: Raadio Kitsun!

head sõbrad, tavaliselt kui me mõtleme öökullidest, noh, see on rahvapärane kakuliste nimetus, nad ei ole kullid, pole iial olnud, aga noh, kull sellest folkloorses tähenduses, et jutt on rööflinnust, sobib loomulikult nende lindude nimetusse. Ja, nii et kakuliste seas on näiteks händkak, väga huvitav lind ja ta on suurende tõsi küll, mitte nii suur kui no näiteks kõrbukräts, jällegi kakuline. Aga selles asi ongi, rännata on vaja. Miks seda on vaja teha? Loomulikult selle küsimusele võtsime konkreetseid vastuseid konkreetsete liikide puhul. Kuid kui on vaja rännata, kui on vaja minna ja kaugele, siis loeb ajastus, timing, täpne ajastus. Rännete puhul loomulikult me peame arvestama sellega, et rändajal ees on esiteks ootuspärased raskused. Nad on raskused, no kus sa pääsed, kas või ajavööndi muutust seotud raskused. Ja jumal tänatud, loomulikult, kui sa aegsasti hakkad valmistuma ette, siis need raskused loodetavasti saab hõlpsasti ületada. Mida see tähendab? See tähendab, et tuleb moodustada migratsiooni parv. See ei ole ainult lindudega. Nii, et nende sotsiaalsuse, noh, trendid, tendentsid, huvid, no ütleksime inimlikult hoiakud, eks ole, kui te lubate, ma võtan juttu märkides seal muidugi seda mõisted. Aga jah, nad muutuvad isegi rästikutel. Kevadel nad peavad kokku saama. Pulmi on vaja pidada. Loomulikult esinemisega. Kuidas see esinemine näeb välja rästikutel, ma loodan, et vähemalt mõned meist on näinud. See on tõepoolest nagu klassikaline kreeka maadlus. Ainult ilma käteta, no ei ole neid käsi. Rästikutel siis tuleb loomulikult oma kerega ja eelkõige siis kaelaga ja peaga suruda maha, suruda selili oma vastane. Hambaid ei tohi ju käiku lasta, sest rästik on mürk loomulikult. No, võib tapaga rästikud. Nii et rästikud tulevad ilusti kokku. Kõik isased, kes no tõepoolest on suurte kõrgete ambitsioonidega, loomulikult nad tahavad võistelda, nad teevad võimsaid maadlussessioone ja emased muud kui vaatavad. No ma ei tea, kas nad nii palju vaatavad, aga igal juhul nad ootavad, kes see jääb nii-öelda selle platsi kuningaks. Iga üks oma ette ja nad lähevad teine teisest võimalikult kaugele ära kindlatesse paikadesse, kus nendel on seal hiiri ja konni loota ja kus on turvaline ja kus temperatuuri ja niiskuse režiim on rästikune optimaalne või selle lähedane. Okei, mis aga juhtub sügisel? Vaat sügisel rästikud nad küll ei renda, kuid nad peavad talveks, talvitumiseks. Talviseks hübernatsiooniks leidma väga kindlate tingimustega paigad. Ja neid paiku ei ole jalaga segada. Nii et nad hakkavad väga suurt huvi tundma jälle teine teise lõhna jälgede vastu. Nii juhtubki, et nii mõnigi rästik lootes, et võt see, kes hiljuti siin Roomas, see rästik juba leidis parajad talvekorterid. Võt sellest nii-öelda lähtudes. Nad tõesti kogunevad tihti peale mitme saja kesi. No, sobivatesse paikadesse.

0: mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: hästi
1: nagu Elina Nechayeva.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt titta. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 16.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt itta. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraad.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad . puhub lõuna- ja edelatuul 5-12 , rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis . sooja on päeval 17-21 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15 , Tartus 14 .
2: aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa .

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Radio Kids Zone.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt titta. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojan päeval 17-21 kraadi. Hetkel veel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
3: Raadio Kids Zone!
4: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone!

0: tuksukesed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: seda .
1: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist .
2: täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad . puhub lõuna ja edelatuul 5-12 , rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis . soojem on päeval 17-21 kraadi . hetkel veel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15 , Pärnus 16 .
3: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
4: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee / äpp .
5: Radio Kids Zone.

0: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Lifestyle on nyt oma raitojaan. Raito

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Estonie, 12 votes. Estonie.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojam päeval 17-21 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel soojakraade 16.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Radio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 17-21 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 17.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Radio Kids Zone.

0: Kässidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõunedela tuul 5-12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja õhtul nõrgeneb veidi. Soojakraadid jäävad 17 ja 21 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Persoonilugude sari Öökülaline.
6: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
7: Raadio Kidzone.

0: Lego-sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots-klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõuna-edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraadid jäävad 17 ja 21 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Raadio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
1: Laeva kapten Isson Madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Raadio Kitsun!

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalist Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

Katra, hogy csak két szavon.

0: Riie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma . Sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohati äikest . Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . Öösel jääb õhutemperatuur +12–+17 kraadi vahele . Päeval tuleb sooja 17–21 ja Kagu-Eestis -24 kraadi . Tartus ja Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 kraadi .
2: Philips teeb elu lihtsamaks . Valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
3: Kanal 2 esitleb .
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
5: ja tere hommikust .
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul 6:30 Kanal 2-s.
6: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Raadio Kitsun.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Puhub lõunedele tuul 3-9 rannikupuhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 12-17 sooja kraadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-21 kraadini. Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tartus Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Raadio Kids Zone.

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Radio Kitsun!

hunte me näeme ka Põhja-Ameerikas. Seal on, no minu lemmik, Kanada puistlususi. Me pidasime neid loomaaias ja viimane, just nimelt Kanada puistlususi, üldse viimane hund, kes meil Tallinna loomaaias elas, oli Leeni. Jumal, kui tore loom ta oli. Sõbralik, suurepärane suhtleja ja väga tark, hämmastava mäluga ja väga taibukas elukas. No näiteks, kui ma Leenile, kes oli siis juba kuskil 13-14 aastat vana, võibolla rohkem, kui ma Leenile ütlesin, olles no, tema äidiku juures, temaga suheldes, et vaata, Anne tuleb, siis Leeni hakkas värisema ja vaatas alati endast paremale, sest tavaliselt proua Anne, Tallinna loomaajas, proua Anne tuli jalgrattaga reeglina just nimelt sealt, Leeni poolt vaatuna paremalt poolt ja Anne tegi süsti. Ilmselt Leenil oli see väga selgelt meeles, ta armastas Annet, aga natukene kartis. Kui Anne tuleb, siis iial ei tea, kas ta tuleb süsti tegema või lihtsalt suhtlema või midagi head tooma. See selgub siis hiljem, muuseas, 70 aastate päris alguses. Oli meil seal hunt nimega Dimka. Haapsalu lähistel metsast kuskilt pärit isane hunt, kes kasvas tohutu suureks. Teda ilmselt päris korralikult jõudis kasvatada tema ema. Kõik hundi kombed, isa hundi kombed olid Dimmil, nagu me teda hüüdsime, ilusti olemas. See tähendas meie jaoks ka väga suurt kergendust. Olukorras, kus jahimehed tõid loomaeda hästi palju hundikutsikaid. No, ühel ajal oli meil neid 22 vähemalt. Mida teha nende kutsikatega? 74. aastal meil ei olnud tõesti kuskile panna need kutsikad mujale kui ühte aedikusse kokku. No aga noori loomi, kellel on olgugi et piima, aga hundi hambad suus ja vastavad mängu himud. Üksinda jätta ei tohi. Dimmi nii-öelda käsu alla. Dimka hoidis lapsi. Alfa hund, üldse isane hund, ei tohi lapsi keelata nii, nagu seda peab ja oskab ja tohib muidugi teha alfa emane. Ta ei saa keelata lõplikult. See on väga kindel märk, väga kindel võte huntidel, muuseas ka koertel, ka rebastel. Väikese paharetti silmad ja nina juur ülealt poolt niivisi. Võetakse siis ema hundi lõugade vahele. Kergelt õrnalt pressitakse ja siis antakse nendele täiesti kindel häälega korraldus. Ära seda tee. Lõdvestu, relax, freeze ja ära seda tee. Nii et Dimka seda teha ei saanud. Ta oli isane. Kuid ta sai neid lahutada. Konuga, rinnaga. Väga harva käpadega. Viskas niivisi vasakule paremale, kuid piisavalt pehmelt ja piisavalt õrnalt. Nemad aga tegid temaga no, praktiliselt, mis tahtsid. Tilised teda hammastega sabast ja kõrvast ja küljest. No mida kõiki nad Dimiga ei teinud. Ja keelatavad need resoluutselt. Jätke kohe järele ja ärge enam tehke. Dim ei saanud, nii et lõpuks hüppas ta oma kuudi katusele. See oli küllalt kõrge. Nii et need väikesed, tõesti väiksed, hundipojad sinna minna ei saanud. Nad istusid siis üle 20 sellise, niutsuvat karvast hallid lapsukest. Istusid ringis tema kuudi ümber ja niutsusid ninad siis Dimmi poole. Tule alla, me tahame mängida, me tahame veel, me tahame veel. Ja Dim vaatas nendest eemale. Kui ma läksin tema aedikust mööda, jäin seinsma, ta vaatas loomulikult mulle peale, me suhtlesime temaga päris hästi, ainult et minul ei olnud õigust
tema juurde sisse minna. Seda võis teha Anne. Ja Anne suvel paljajalu seal põrandat pühkimas. Ime kaunis pilt ma pean ütlema. Südant soendav. Ja, aga mina seda loomulikult teha ei saa. Kuid jah, kui ma peatusin tema aediku juures ja ta vaatas loomulikult kohe mulle otsa, tal oli hea meel. Aga kui ma küsisin, Dim, kas sul häbi ei ole, lapsed ju niutsuvad. Lapsed nutavad ja sina viilid, ai, ai, ai. Siis Dim ka otse kohe vaatas minust ka eemale. Ma kohe nägin tema kukalt ja mul oli selline tunne, et oi punastab vana hall susi. Midagi niisugust loomulikult ei olnud. Aga jah, ega palju ei puudunud.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati ka tugev ja õhtul on äikest. Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17, päeval 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Hetkel on Tartus, Pärnus 19, Tallinnas 18 graadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Radio Kids Zone.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Radio Kids Zone.

0: Bollis, lisu, polun, tule minu. Emma, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

tšau sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sär

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

pärast kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast ei heast ega kurjast ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajal tugev, õhtul on kohati äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17 ja päeval 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

kodisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Radio KidZone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: persoonilugude sari Öökülaline .
2: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , sel neljapäeval Kanal2-s .
3: raadio Kids Zone .

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: persoonilugude sari Öökülaline.
1: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Enne muista. Vanasti aamu aika tagasi elanud Mustajõe kaldal Võrumaal üks paksu kõhuga mees, Tõrdu Ants. Ta olnud nii suur sööja, et kõik kanger ja kalad Mustajõest välja püüdnud ja ära söönud. See saadik ei olegi Mustajões enam anger ja kalu, kuna enne neid seal must tuhandete kaupa välja püütud on. Tõrdu Ants söönud tublisti, olnud väga rikas mees ja elanud ka tublisti. Ta päevasöögiks kulunud 7 pätsi leiba ja 7 pange suppi. Kui olnud ta väga raske unega, kui söögi peale magama heitnud, siis alla 5 tundi pole maganud. Üles sajamine ei rikkunud sugugi ta unerahu. Tahtis keegi Tõrdu Antsu unest äratada, pidi talle rehepeksukoodiga 3 korda mööda külge põrutama. Siis alles lõi ta silmad lahti ja küsis,
1: mis on? Keegi puudutas mind sõrme otsaga või? Ma olen vist natukene kauaks magama jäänud.
0: Tõrdu Ants olnud tublisti 9 jalga pikk ja 4 jalga paks. Seepärast olnud tal vana karu kerge surmata. Võtnud karu kui koera kutsika jalgu pidi kinni ja löönud puud vastu surnuks nagu kopsti. Neid on ta mitu sada oma elu sees nõnda tapnud. 9 ja 8 süllalised palgid ja veski võlli jemedused talad kannuta metsas seljaga välja ja ehitanud endale tublid suured hooned. Ta peasõna olnud see, hakkan ilma aegu hobuse looma vaevama. Kord läinud vana Tõrdu Ants Riiga ja söönud poole tee peal 1 kord. Käskinud teist meest oma leivakotti ka sisse tuua, see läinud ja vaadanud, 6 vakaline leivakott, 7 leiba sees ja veel 7 pangeline kapsa nõu kotti topitud. Mees ei jõudnud liigutadagi. Läinud vana Tõrdu ise, käänanud õlale kotti ja kannud kõrtsi tuppa. Söönud 3,5 leiba ja 0,5 nõudeid kapsaid ära. Joonud siis pange viina ja 0,5 vaati õlut peale. Siis alles saanud mehel kõht täis. Küll imestanud kõrtsi mees ja küll imestanud teised, aga vana Ants pole sellest midagi välja teinud ega kellegi peale kurjaks saanud, sest tal olnud väga pehme süda ja väga hea meel. Jätnud siis oma ülejäänud leivakotti sinna samasse kõrtsi maha üteldes, mis ma tast ilma aegu Riiga vean hobusele vaevaks. Tulen tagasi, söön jälle ja siis olengi kodus. Ja nõnda ta teinudki. Tagasi tulles söönud jälle 3,5 leiba ja 3,5 pange kapsaid, joonud pange viina ja 0,5 vaati õlut peale ja sõitnud vupsti koju. Lapsi vana Tõrdu Antsu rohkem ei olnud kui 2, poeg ja tütar. Poeg olnud sündires punase peaga ja tütrel hall pea kui kulu. Mõlemad olnud muidu priskid ja tublid lapsed ka heade vaimuannetega ehitud. Ehk küll kasvu pooles mitte nii hiiglasuured kui isa, aga siiski oma 7 jalga pikad mõlemad. Kui nüüd poeg kooliealiseks saanud ja meie Eestimaal veel ühtegi kooli sel ajal ei olnud, viinud isa ta kaugele idapoole kooli. Lasknud seal mõnda aastat õppida ja kui poiss olnud juba küllalt õppinud ja täis õpetatud mees valmis, valinud venelased tema endile kuningaks.

0: Selline oli siis see lugu sellest paksust ja suurest mehest, kes eriti alle jäänud Kalevi pojalegi oma suuruse poolest, kes aga sõi mitu korda rohkem kui Kalevi pojagi ja vanapagan kokku. Ja näed, mis välja tuli. Tema pojas sai Venemaa endale kuninga. Ilusaid unenägusid sulle need.
1: Raadio Kitsa on.

0: persoonilugude sari Öökülaline.
1: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
2: See on raad.